0: རང ཅུང ཅུ གུང སར དན ཇང ཅི ཟོང ཁོང ཅེ ཅུང སེ ཅུ མ ཡིག དེ ཚམ ལུང ཤུང ཡི གི ཕིན ལ ཅི ཆིམ ཤུང ནི རང ཉི ཅེ ཅུང མོ དང ཅི མོ ཉི སློབ ཅིན ལ འགྲོ ཅུ ད གུང ཤེ ཅིན པ ཤེ ཡིན ན ཡང ཅིན ཕ མ ཉི ཅི ཆིམ ཚང ཁུ ག ཡིན པ ར མ ཅིན པ རང ཉི ཅེ ཆུ གུ མང དུན ལམ ཅི ཅེ དེ གི ཕིན ལ ཅང སློབ ཅིན ཅེ གོ མ རེན ཅེ ཤུང ཡོ པ ཤེ ཁོང གི ཅང ཕམི ལྷ སང ག པོ ཆུ ཟི མ དོང བར རང ཉི ཅེ ཅོ གི ཕམི ཁོར་པོ ཆུང་དུ ཏོང་ཅུ མེ་པ་ ལ་ལིན ཤེ་ཅེ་ བར་ཤེ་
1: ཆུང་སེན་ན ཡུན་དེ་རེ་བ་ ཁང་ཟོ ཆུང་སེན་ན ཆ་ཤ་ཡ་སན ཅི་ཆན ངེ་ ཐན་དེ་གི ཐོས་ཅེ་ དེ་ལ ཆ ངེ་ ལོ་ཅེ་ལ ཆ་ཤ་ཡ་སན ཁང་ཟོ ཆུང་སེ ཆ་ཤ་ པུགུ་པུ ཅི་ཆན ནང་རུ ཉེ་གི་རེ་བ་ ཨམ་ པོམ ཡིན་སན ལོ་ཅེ་ལ མ་ད ངེ་ ཕ་མེན་ ངེ་ ཤ་ཡ་སན ཁང་ཟོ པུགུ་སུམ་ག་ ལོ་ཏ་ན ཕ་མེན་ གར་སི་ཡོ་རེ་སེ ཐ་ཁང་ཟོ ཤིང་བ་མེ་ཅིག ཆེ་བ་ཡིན་སན ཨན་སུ་སུ་ པུགུ་ཏིན་དེ་ དུ་ཏིན་དེ་ཇོ་བ་དེ་

ཁ ལ སུ སྐྱི ལན སེ ཁྱུ ཚེན ཇ ཇུ མི མ ཁ ཤེ ཅི དོ ཁེ སེ མ ཐ ལན སེ ཁྱུ ཚེན ཇ གི ཡོ དེ འདྲ སེ ན སེ ཡོ ར གོ ཅིན ཟོ སི དེ དེ དོ ཁེ མ ཟེ གོང ག ག མ སུན ཇུ དང དོ ཁེ སུ སྐྱི ཅི ཁྱུ ཚེ སུན ཚན སུ ཁྱུ ཚེན ཇ ན ཚན པོ ཡོ པ དེ ཡིན ཇོ ནམ ཚོ གོང སེ པ དེ ན ཁྱུ ཚེན ཇ ག དོ ན ཤེ གུ པ ཡེ ཡི གོ ཤེ

ཁྱི ཁྱི་པ་དང་ནང་ཁོ་ཁ་ཚིལ་གེ་མང་འདྲོ་ཉིན་ཁེ་བ་རེ་ཡོ་སེ་དུ་ཡ་ཁ་མ་ཁྱང་ང་ནི་ཉེ་གེ་པ་དང་གོང་སེ་དང་གོང་སེ་ཁ་མ་ཉེ་ཁུ་ནི་སོང་གེ་པ་ར་ཚམ་པོ་ཡོ་སུ་ནི་གོང་སེ་ཇང་ཇ་པ་གོང་སེ་སའི་དུ་ཚ་ཡ་ཁ་ན་གོང་ཁེ་ཁྱུ་ཚ་ཇོ་ནི་ཇེ་པ་རེ་ཡེ་ནི་ཧ་ཟ་ཧན་ཏུང་ཤེ་ཇུ་མི་ཧ་ཟ་ཧན་ཏུང་ཤེ་ན་
རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ东西之前摄氏度就你也就把它压下去。今年我这次感觉高啊。我这次感觉通常呢你在那当上去这些手机你人就年轻于没大妈是一年时的我这次就我的什么时候过年你为谁人了高啊。对于你才忙不睡呢这你不把当没病之前就你年开听不远。就你这当着手做这些东西龙腿明白你是人日客人家你客孙家男日进当生日客我就你家当我就来新巴当有个日客我就你家来新呢参不与白经营这我那么错大大切记新一笔领情的呢别用龙腿年纪离空看给龙腿一切请我给在领情时

ལོ་ཅི་ནང་ང་ཚུ་ཚོ་བེ་ཚུ་མེ་དམ་རོ་བ་སེན་ཡི་ལོ་ཅི་ཅི་ང་ཚུ་རོ་ཏོ་ན་ཅི་ཐལ་ལ་ལོ་ཅི་ཅི་ང་ཚུ་ཅིན་ཆར་ཁོང་ཐ་གར་དེ་སེན་ཅི་ད་པོ་རོ་ཏོ་བེ་ལོ་ཤོ་ཐོ་གུ་སན་ན་ང་ཚུ་ལེན་ཅེ་ལ་ཕེ་ད་དར་ཏུ་ནང་ཡང་ཅི་ཅི་པན་ཚར་ངོ་སེ་ཁ་ལ་ཡང་པོ་རོ་སེ་ཅུ་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: 汤仲仲帮助丽丽音音剧，
1: 咱俩你鲁剧剧年年做讲大嘛，
0: 滴加加滴滴天天做节目，
1: 八位多绝瞩目，给咱种。
2: ཁྱི ཕྱད མམ གི ཤུ ཟོ ཕ ཟི རི དན པ ཕང ན ཅུ དུན རུ ཅོ ལུ ལ ཨན དང ཕང ན ང ཡ ཕེན ཅེ རིན དམ མེན ཕེན ཐོ མ ཐེ བུ བོ ཁྱི མང གུག ཐང མ དོ ལ ས རྒྱ ཐ ཐོ མ ཐང ལ དེ ལི དེན རི གི དང མ མ ཐོ མ ཕ ཕོ གོ ཕོ མེན བི ཏ ལ ཤོ ག སོ ན རི ཡི ཨ ཏ ལ མོ གི དུ ཡུན ན ཕོ གུ ཤེ ན ལ དུན དང ཐང ཐོ མ བོ ཤ བ གུ ཡ གི ཡ ལེན ཚ ཤི ན ཝ དང ན ས རྒྱ ཐ ཁིན དམ མོ ཏ ཚ ཕང བི དུ ལ ན ག ན ག དན དུ གི ཡ ཐུ ཏེ བི ཤིན དོ ལ ཐེ བུ ཏ རྒྱ བི སོ ཏ མོ ང ས ན ཏོན ན ལེན ཝ སམ བི ཨ ཏ ལ མོ རི ད ཤི ཏ སམ བི ཁོ ར ན ག ན ག དན དུ ལེ གི ལུ མ ཏ ཕོ རྒྱ བི ཏི ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཐག ན ཕོ ཁེ ལ ཏེ བ ཁེ བི དུ ལ ཕ དེ དུ ཁོ ཧོ སོ མི གི ན ཏ མོ ཏ ན ཁ ག ན ཁོ ཤི ད ཏ བི གུ ཀ བ ལུ ལ ཁོ ཁོ ད ཤི ད ཏ བི ཅི ན ཏོ མོ ས ལ དི ད ཏ ཅི ན ལོ མོ དེ ཧི ཚ ལ རུ གི ཨ ཏ ལ མོ གི ན མོ མོ ར གུ ཆུ སར བ ཁེ ལ ཁ ན ཁོ གི ཁེ ལ ཡ ཤི དུ ན ཏ རི ཅི ན ཏ ཏ ཁོ སོ ལ སོ ནོ ན ད ལ ན ན ཇུ ཡར ཁ ཅི བི ན དུ བ ར ཁ ཏ ན གི གང ལ གི ན ར ཡོ ལ གི ས ལ ཇོར བ དོ ར ཡོ ལ གི ས ལ ཇོར ན ཡི རི ཅ ཏ ན ཁོ གི གང ཏ ལ ཆ ཡང ཏ ཁ ལ ཁོ གི ཏ ན པ ཅི རུ དུ ཅི ཏ མ ཏོ བི ལོ རྒྱུ ཏོ ཨུ ལ ཁ ཏོ བི མན ན ན མ ལུ བ མི བ ཁེ ཁེ ཆང རུ ཡི ཨ ཏ ལ མོ ཟོ ཇེ གོ ཡི རུ ཤ ཏ ཡེ གང ཏ ལ ཁོ ན དེ ཨོ ཉི མ ཏ ཡེ གི ཏ ལ ཡ ཅ ཕོང རོ ཏ ཏ ཁེ ཏི གེ ཏ ཡ ག མོ པ ཕ གུ རི རུ ཏ ཏ གེ པ ཕ གུ རི ཤེ ཟ ས གེ པ ཕ གུ རི ཁེ དང གོ ཆི བི ཏ ན གུ རི ཏུ རུ གུ ཟ ཁེ ཡེ པ ད ཨ ཏ ལ མོ ལ ཕི ཁེ ཁེ ཡུ བ ཏ ཉམ ཏ རེ ཤ སོ མེ ཏུ ལ གུ ཏ ལ ཡ ལ མ སུ ཅི པེ དམ པ ཕ ད ལ ཨ ཏ ཏུ ངོ སོ བ ཁེ ས ན ར བ ད ན ཏ ད ད ལ རི ཅི ཏ ན རུ མོ ཆེ ཁོང གེ རུ ཆེ ས ཏ ས བ གོ ལ ཏ རེ ཁེ ན ན ཁ ཕ ཡུ ན དེ མེ པ ཏུ ན དེ ངོ ལ ས ཁེ ཡ ཨ ཁོ ར ལ ན པ ཏུ སུམ ཤོ སོ ང ད ཨོ ཡང ཏུ ཏ པེ མེ དུ ད ཨོ ཁེ དུ ཏ ལ ཨ ས ཏ ད ཏ མེ གེ པར བ ན སོ ད ཨོ ཡང མ དུ ང ཇར བུ གེ ལ ལ ཉོ ང ས ཏ ད ཉི མ ཤ ལ བེ དུ གོ ཁུ ཏ ད ང ལ གེ ལ མ ན ཁོ ཏུ ཏ ལ ཤུ གེ ཡོ ལ ཉུ རོ གེ ས ལ ཤ ན ཏ ཨ རེ ཡེ ཡོ ལ སོ བེ རུ ད ཏ ཆ ཏ ཅི ལ མ ཤི ན ཁོ ལ ཅེ ཕོང རོ ཏ ཏ གེ ག ཁོ བེ མ ཤུ ཤེ རོ ང ཧ ཇར བུ གེ ས མ ཨན དུ ད ཁོ ཉུ རོ གེ ཁེ ས ཤ ལ ཤ ན བུ གེ ཟོ ཤ ཏ ལ བེ དུ ལ ཏ མ ན ད ཉུ རོ ཉི མ ཤུ ཇེ ཇུ གེ མེ ཕ ཏ མ ན ད ཉུ གེ ཇུ གེ ཇར བོ ལ ཉུ རོ ཏ མ ཇར བོ ལ ཤ ན ཨན རུ བུ ཏ ཏ སོ བེ དུ ལ ཏ མ ན ད ཁོ ཁེ ཁེ རུ བུ ཟོ ཏ ལ བེ དུ ལ ཏ མ ན ད ནམ ཁ ཤ ན ཁ ཅུ ཟོ ཏ ལ བེ དུ ལ ཏ མ ན ད ཧ ཉུ རོ ཤ ན བུ ཟོ བོ ཕ བེ དུ ལ ཏ མ ན ད ང ཇར བུ ལ ལ ཏ ཉུ ཏ ཟོ ན ཏེ མི ལ མ རུ བུ ཏ ཨུ ལ གེ ལེ མ ན ན ས ཉི ཉི མི ང རོ ལ ན ཉུ རོ ཁེ ཕ ཏ གེ ཡི ཟོ ལ ཤ གོ རི སེར བ ལུ ཅུ ཁུ བེ གེ ལ ན ད ཡ ཏ མ ཆ ས ན གེ ཏ ལ ཏ ན ག ཕ མི བེ གུ མ ཨན རོ ད ཨོ ཨ ལ ཏ ལ བོ ཡ ཧ ཏ ལ རེ ཝ ཏ ལ ཨ ལ

ཡ་ཤེ་མལ་ཡ་གོལ་མ་ཤེ་རོང་ཚ་ཚགེ་ཡི་ལ་ཁོ་ན་ན་བེ་ཅི་ལ་ཞོ་མ་གོལ་ལ་ལན་ཅོ་ཐ་ཧ་སང་ཐང་ནང་ཐ་མང་ཅ་ལེ་ན་ཉིན་ལ་ཉིན་ཀར་བོ་ལ་ལོ་ཉི་གུ་རོང་གི་སཆ་ལ་ལན་ཅ་མུམ་བམ་བེ་ཀ་མ་ན་ཁང་ཀར་བོ་ཁ་བ་ཕམ་ར་ཅི་ཛ་ཐ་ཡང་རོང་ཅོ་ཁོ་ར་ཅི་ཚོ་ངོ་མོ་མུ་ཕ་ཁོ་ར་ཡེ་མི་དུ་ཚ་ཚག
be sa cha la tabu le gen ba ma bum de tan bo ka si tun da tan la nye bi tu la pa du ba ma ton ti le ka ka lo je lo la so ba ma tra mu kon do che me te ni

0: ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི
1: ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི
0: ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི
1: ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི
2: ཉིང་ཁེན་ཅེ་ ཏོབ་ ནམ་པ་ ཚོ་ ད་ད་ ཆེ་ཅི་ ཉེ་གི་ མ་དན་ན་ པེ་ཇོང་ ལུང་ཏིན་ ཉིན་ཏིན་ ལི་ ཁོང་ ཁང་ཀེ་ ལུང་ཏིན་ ཅེ་ ཙོང་རི་ ལུགུ་ ཙེ་ཐོང་ ཧི་བེ་ ལེ་ཚེན་ ད་རེ་ ང་ ལེ་ཚེན་ ཙོ་ཤོང་ ཨ་ ལོ་དུར་ཡན་ ཅེ་ ནང་ ཇུན་ ཁི་ ང་ཚོ་ ལེ་ཚེན་ སེམ་པར་ ཁ་དིན་ ཅེ་ ལེ་ཚེན་ ཁོང་མེ་ ནོ་ ཙོང་པ་ པོ་ པ་ཆུ་ ལ་ཅུ་ ལུགཙུམ་ མུག་པི་ ཌི་པི་ རོང་སა་ མར་པོ་ ཧི་བ་ ད་ ལོ་དུ་ ཧི་པ་ཡན་ ད་རང་ ཁ་ ལེ་ཚེན་ ནོ་ ཁོང་ ཁ ལུགཙུམ་ ཤོག་ དི་ ཧེ་མ་ ལ་ཡིམ་ བེ་དྲ་ ཧི་བི་ ནོ་ ཁ ལུགཙུམ་ ངོང་ཚོ་ རང་མོ་ ཧི་བ་ ད་ ལོ་དུ་ ཤེ་ཅིན་
0: མེ་པུ ཁེ་རི་ པོང་ཐོང་ ཡོམོ་ལ་ ཙོང་རི་ ལུགུ་ ཤེ་སིན་ ཤེ་ཇ་ནེ་ གོང་ཇོང་ སང་ཐུ ཙོང་རི་ ཙེ་ཐང་ད་ ལོ་ཆུ་ ཤ་ཤི་ ཇེ་པར་ ཨེ་མ་ཚར་
2: ཆེ་ནེ་ ཙོང་རི་ ལུགུ་ ཙེ་ཐོང་ ལེ་ཅེན་ སེམ་པར་ གསཤ્યો
3: ངོང་ཚོ་རིང་མོ་ ཟོམི ཐོབི ཐང་ཟུག ཏར་ཇུམེ པི ཏན་ལོང ཇམ་པོ་ཏེ ངོ ཏེམར ནེ པི ངོང་ཚོ རིམི ཚོང་ལ ཉེ་ཇུ ཤེཅིན ཚོག་ག ལུག་ལུག དུན་དར་ཝེ ཆེ་ཆི ཇ ལབ་ཇུན་ཏེ ཏམ་ཀི ངོ ཇ ཆུབར་ནམ ཙང་ཤི ཏོང་ཧ་ཏར ལེན་ཅི ཚོན ནོ ཐེན རོ་ ཧ་ཏོང ལར ཡོང ཚོང་ སུ ཏེ ཡོང གན་དོ ངོང་ཚོ རིམོ་ ད ཝན་པར ནེ པི ཐོགོང་ ག ཚོམོ་ཤི མ་ཡིན་ཏེ sanzin tunbi pola jarin chama thangni tadun dapo nopcho cha zima to mayu par lang lang shipi cho jong cha ke tong ngangpa phome che ki cha chome tharo namyo hinjam cha jekten ton tawar chi dewi yon phomo zong ki chondam ta nan zong ni simdam cha hyawe de thap yue ban da tongpor hiena kong ni yi tunbi drogpo lutup ki kam yōna tōng kōng hī kī chē tō tārō nyam zōng shī wān rā. Tēnā ngē tē chui chā cīk tā jē pā mā yī pā rā. Tōng ngū tō kōng nī wā lā rōng rōng kā jāng chī ngē tēn yōk jīng, xīn jām chā kē chī wā nā rāng chūk mā zīng pī chāp chūk tōng gā chā chē yōng mē. Pā chir kōng nī chū wī nyam yōng dēn pā ām, mān tā rā yōng lāng chū mē tō nī nē rē pū kōng hī mī chī yō ngē rē. ngē chē chū lē nē tērē yēmē kēmbō shē pā tōng. ngōn kē chē chū lē rī jīk chōng tōng trōk pō yōng dīng yōng xē, kō mē nōng mē ngōng xē. tēnē yēng chē lō gu pā tōng, yēng lā cēn chō shē pī kā mē nyēng pār tō wā xīk rē. tō ngē tō ngā rōng yōng lē rī zāng pō hī chō nē gā tā pī lē rī ndā lā xēng chā shē pā nā. dē tō lā tā jū pī pē tōng jīk chōng rē kē, kō pī lēng tāp. tsume chi tsamtana ngangur kyo chik chacha ngon patong, ngare yungma nam lakir. Ngo kyo nondu tsuyni pachir chanon pi sehi nzinchi yo panra. Kyo ti chi ni ngangpa zungyi njimpa ngongtu tekhin parnang ka tongso porni song. Kume talan zomo teni truwa piwi ngon goyo truwi mehi ka lo juhi. Ngama jacho meka tong manyuwi mehi, tsondram tu jorkab, ḍā līpi kēchā nyēngā kā lāṅta tōng nī tātār nyue pātē. ēmā, tāyī chā jācō āng, tēngiān chē nā tēngrī kēwā āng, xē jue nyōng. tōngā tōrō tōng chīr sū nōng chī jīngbī tsōi chō, tēngī kāp xīk tō nā yī sīm lā jīng rōng tōng kē nā, pāyū chā tōng mī tsīw tā nām rē kē, kō mī mā rū xīn tō mī. nyō yō sū yō bī Beijing kā mā xē bī lōng nī nōng, gātē chē kōng lā gā hīng tōng nā, kōng nī nyō yō lā chē gō. Jōn tsē nā nyō yō nā lā yō tōng nyam, gātē kōng lā sūn tsā tē wē chōng nyō yō lā chē gō. Jōn tsē nā nyō yō nā nyē kām tāng chōng hē bā chē chā chēn sō nāng tō pāng. Dō tsū tōng sū nōng kō shūk bī tōng chir chū tsō wā tē tōng chā nī, chē chā tē mū tā rā zā mā pū chūk tōng nyam tō shī rū njēk tēng lā tā ndē bā nā. chen ju gwe po xik re che kwe pe ling mi she. Kong nye che nem nem she pi chodong che she si ting, gomba po xin cha thar ne pi nop cho che tunbu san zing tong. Gangar di si sho so, chak cho to ting pi yung lam che sho la ka te to lang. 타킨 보모토 랑지 윤네 담주라 므츠 데타르 이랑 셰바나 담주 쳇트나 쫄짱짱케 제심체 동아 짱미 디비 강터 나롱케 츠와요 데탄 힌톤 라히 코멘고 뒤힌게 파처 강삼 찌가람 요나 롱힝오 추급이 츠와히 코머 꾸미 바팅케제 ngongcho rimi longong ka japo na yutun cha pomo zong xiapxiu nyingdaan nyingju kukab thoba zang li. Doan la tiju shepi ngongtong hik zawa ni mebanda. Yesim cha chingta leyong, tam cha doka tumbar manu bi pomo zong la, chegui chu tsui to chulab xiapxiap to jowar xie. Dea na ngongcho rimi ten hing sawi njome ronghi xie yinne chong. Tong hing ngowi chumi, kong nyi la jik tuin chi tamdun ling ju trego cawa ni tuan kong ma yong. Nga nyi chen dung yu su nebi chumon di nong na, nge xur nyong we me chu yue. Lo xe ngun to la tu yu shola yung dun rup ju gui hong ka ga we zho tong zi we pa ma tong ji ba yin. Lo ngo jik nyi tu nyi la sum tu ngong den ru du, nyi jik lupor to za cha ke lo chen xin jo xiong. Nongdun na nyingkong rupi tingne trawar mpupi nyingkong dogmata kyutab trawi neche zinyo batare. Payu to komor tawan rowe lampar to ngay ngongtsu rimi ramgondra juring longhen gokta mipi chimi juncha tsokayung torun rocho yinhe kobe rangnyi cha dedun tongla yesim shuar shepi tamta komor mi. Tingzi rikbawe yodun keti sohik cheche yesim nong tsuize Te deshi chi che to che chi yue tse le tong xia ju le, te wong tu zongwe gwa pa me ke song. Kong nye choka ne je te te long jangpo hi gen dun so hing, zong zong to shir lo pi lam tu hu. Komeo ya tui che nang nong o tre lembo te long ka dar chuk chuk to yo hing. O tra tong hing re le tui we tre zong hing, ko pi na yi po gar u chuk che chang wong. Wen te lu nyong pi kong ka po a zam le. Dan kong nyi cha xiao xiong nying tang tui ju mendo. Pachir tui lung tala ngar xia xii lang pan ra. Ngong cho ring mo a. Che chi pui yu la ngar si chowi zong zong ka xiamar tui sum rong yin to jimpar xie la. Che chi cho dam na le xie yang su chirwi chi ba tong. Nga nga me ba tuin pi ngangur. Da tong cho chor ndamon jo we me xiar tong. Xiao xiong sem tam ma we yuen che. Deli xaapan na yangun daatar pijin rui zonka kyungo hikchung niyue.

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁེ ལུང ཅིན ཅེ ཆུ དུ ཅ ཙ ལེ ཚེ སེ ཅ དོ ར
1: སེ ཅ དོ ར
0: ཡོང ཅོ པེ དང ཅུ ཅོ ཁ ར དང ཉེ པེ ལོ ཏོང ཡོང ཅེ ཅོ ཙ སོ
1: ཚང ཡང ད བེ སེ ཅ དོ ར ཡི ཆེ ལ ཅོ ཨ པ མི ཞིན པ མ

0: རྒྱུ ལམ བུ མང ན ཡང
1: དེ ཉན རྒྱུ རྒྱུ རྩ བ རྒྱུ
0: རྒྱུ རྒྱུ ང རྒྱུ ཡོང ལ ཐུ ཁོ རེ ཉུ ཅེ ཆེ ལི གོར དེ མི དོང བ དང ཁོ རེ ཇེ ཅེ འགྲོ ལ མི དོང བ ཆོ ར དོ ནི ཁོ རེ མི དོང བ ཁོ རེ གོང གི ཚ མི ཡེ བ ཅེ ཤ རྒྱུ གེ ཆེ པོ རེ
1: དེ ཅེ ང ཚེ ཇེ འགྲོ ཇེ ཚོང ལ སུང ཟུ ཡུ ནི འགྲོ ལ དེ ཡ ད ཡ ར ཤུ ཟོ ལ དེ ནི འགྲོ ལ ཤ ཏུ ཡོ བ ཤ རྒྱུ གེ ནི ཤེ དེ དེ ཡ ད དེ ཅེ འགྲོ རྒྱུ ཁོ ཡོ ཅེ

ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: Nabjin megi kaba pada tabir kankor botan la nyi da tabir na yir za megi hingan to nakpo du gi lima zo ju ta ha ja shen na nam ke gi kaba da ba ta ha ma ba na an ngu gi kar chan da ba ndok nak ba na ja su gi chup so da ba she gi shi na nak le nge za bi ngang to te yi gi ru na re bar pe ti do hor du nyi gi lima ti gi ta gi ru na re se yi gi ru na re bar pe ta ha yong gi ru na re me to so mong tong chong ta la chiga re da mong bu gi ta la chiga zo ten ko o mok pe megi ru mo ta la tan tri go to hik se yu ba tung tap kar mong bong zo tar kar jeb dan nyik se yu ban duwa tu ja na ta ta la lo ne me kong gati zap kong chi ne te ye gong la tong da mu ga ta gar ye le ting ka long gi chong da ke ne mo gi li ma ta so par chen ja lo li la tong da yu ba sing ge kang nan jeng da yu ba se da tang la di da ka ha che le zan bi ngo te yim gi ru ne da ba te da yong gi ru ne da ma la pon chang tu yu la tong ju zo te yin tong da bi gar na ti di yin rung da bi mer ta ta ba me gi mu zo sa ba sem ji mu ju yin wa yi do tro bi ja pu tro gi yu la tong ju zo ju tu so pur gu pa chi lu la zo bi pur gu ye ba mo mu go ba zo tu tu chang tu yu la tong ᱛᱮ ᱤᱨ ᱢᱚᱱᱫᱟ ᱵᱟ ᱭᱟᱱᱪᱤ ᱞᱟ ᱡᱟᱫᱟᱨ ᱢᱚᱱ ᱵᱩ ᱪᱷᱚᱥᱚ ᱫᱟ ᱤᱴᱟᱢ ᱱᱚᱨ ᱵᱮ ᱞᱩᱝᱡᱤ ᱞᱟ ᱢᱚᱛᱮᱠ ᱛᱟᱨᱜᱤ ᱞᱮᱱᱡᱟ ᱫᱟᱱ ᱫᱚᱣᱟ ᱱᱟᱢ ᱭᱟ ᱚᱱ ᱵᱚᱞᱟ ᱜᱟᱛᱤ ᱥᱟᱵ ᱠᱚᱱ ᱛᱩᱡᱤ ᱱᱚᱢᱵᱚ ᱜᱩᱡ ᱠᱮᱯᱟᱛ ᱭᱟᱫᱟᱱ ᱠᱤ ᱞᱟᱱᱛᱟᱨ ᱦᱮ ᱤ ᱛᱟᱜ ᱫᱚᱱ ᱛᱟ ᱭᱮ ᱠᱟᱱ ᱦᱮ ᱭᱚᱱ ᱪᱷᱚ ᱪᱷᱚᱯ ᱪᱷᱚ ᱭᱮᱜᱤ ᱦᱤ ᱠᱟᱱ ᱪᱮ ᱛᱟᱱ ᱱᱟᱢ ᱭᱟ ᱜᱟᱱ ᱞᱟ ᱠᱚᱱ ᱫᱮ ᱢᱩᱝᱩᱱ ᱛᱟᱜ ᱢᱩ ᱭᱮᱞᱮ ᱪᱷᱤᱴᱤᱝ ᱠᱟ ᱞᱟᱭ ᱥᱮᱱ ᱫᱟ ᱛᱟᱵᱨ ᱪᱤᱱ ᱦᱮ ᱛᱩᱦᱩ ᱠᱟᱱᱫᱟᱨ ᱡᱚᱜ ᱜᱮ ᱞᱮᱢᱟᱜ ᱡᱟᱱ ᱛᱚ ᱠᱟᱢᱮ ᱛᱟᱢ ᱦᱟ ᱥᱤᱴ ᱪᱷᱤᱴᱤᱝ ᱞᱚᱜ ᱜᱮ ᱪᱩᱱ ᱫᱟ ᱪᱷᱟᱴᱤᱝ ᱡᱚ ᱫᱟ ᱥᱟᱞᱟ ᱯᱟᱢ ᱫᱟ ᱪᱤᱱ ᱦᱮ ᱚ ᱭᱮᱫᱮ ᱡᱟᱢᱵᱤ ᱜᱚ ᱛᱚ ᱛᱮ ᱜᱮ ᱭᱚᱜ ᱜᱮ ᱭᱚᱜ ᱜᱮ ᱨᱩᱱ ᱱᱮ ᱴᱮᱢ ᱵᱟᱨ ᱯᱮ ᱵᱟᱫᱟ ᱦᱚ ᱢᱚ ᱡᱟᱱ ᱱᱤ ᱜᱮ ᱞᱮᱢᱟᱜ ᱭᱚᱜ ᱜᱮ ᱨᱩᱱ ᱱᱮ ᱴᱮᱢ ᱵᱟᱨ ᱯᱮ ᱫᱩ ᱫᱚᱝ ᱜᱮ ᱨᱩᱱ ᱱᱮ ᱴᱮᱢ ᱢᱟ ᱥᱚᱯ ᱛᱟᱜ ᱡᱤᱱ ᱜᱮ ᱞᱮᱢᱟᱜ ᱱᱟ ᱞᱟ ᱥᱚᱠ ᱥᱮᱨ ᱵᱩ ᱛᱟ ᱢᱟᱨ ᱛᱚ ᱥᱮ ᱫᱚ ᱛᱮᱱ ᱜᱚ ᱟᱫᱨᱮ ᱥᱚᱠ ᱛᱩ ᱢᱚ ᱠᱟᱨᱛᱟ ᱞᱟ ᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱱᱮ ᱢᱚ ᱱᱟ ᱥᱟᱞ ᱞᱮ ᱛᱚ ᱛᱟ ᱞᱩ ᱟᱫᱨᱮ ᱥᱚᱠ ᱛᱩ ᱜᱮ ᱴᱷᱟᱯ ᱠᱟᱨᱛᱟ ᱞᱟ ᱡᱟᱵ ᱫᱟᱱ ᱱᱤᱢ ᱢᱚ ᱜᱩᱨ ᱥᱚᱠ ᱛᱟ ᱱᱮ ᱨᱟ ᱠᱟᱨᱛᱤᱱ ᱡᱤ ᱛᱟ ᱞᱟ ᱜᱟᱛᱤ ᱥᱟᱵ ᱠᱚᱱ ᱛᱩ ᱡᱮᱠ ᱥᱤ ᱫᱟ ᱞᱚ ᱱᱮ ᱢᱮ ᱠᱚᱱ ᱛᱩ ᱡᱮᱠ ᱥᱤ ᱫᱟ ᱛᱮ ᱭᱮ ᱜᱟᱱ ᱞᱟ ᱛᱚᱱ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱥᱚ ᱱᱤ ᱜᱮ ᱞᱮ ᱢᱟᱜ ᱭᱩ ᱵᱟ ᱛᱟ ᱦᱟ ᱪᱮ ᱫᱮ ᱯᱟᱥ ᱞᱟ ᱱᱤ ᱢᱟ ᱥᱟᱱ ᱫᱟ ᱛᱟ ᱵᱮ ᱫᱟ ᱦᱩ ᱫᱩ ᱞᱟ ᱪᱟᱴᱤᱱ ᱛᱮ ᱱᱟ ᱪᱤ ᱱᱮ ᱫᱟ ᱜᱮ ᱨᱩ ᱱᱮ ᱫᱚᱝ ᱜᱮ ᱨᱩ ᱱᱮ ᱨᱮ ᱵᱟ ᱯᱮ ᱫᱟ ᱡᱟᱵ ᱜᱮ ᱨᱩ ᱱᱮ ᱨᱮ ᱢᱮ ᱥᱮ ᱨᱩ ᱛᱟ ᱦᱟ ᱟᱨ ᱱᱤ ᱜᱮ ᱞᱮ ᱢᱟᱜ ᱭᱮ ᱵᱟ ᱥᱮ ᱨᱩ ᱠᱟ ᱞᱚ ᱥᱩ ᱫᱚ ᱛᱮ ᱥᱮᱱ ᱢᱚᱜ ᱱᱟᱢ ᱠᱟ ᱪᱩᱝ ᱫᱚ ᱛᱟ ᱞᱟ ᱡᱟᱫᱟᱨ ᱢᱟᱨ ᱵᱩ ᱪᱷᱟ ᱡᱚ ᱫᱚ ᱥᱮ ᱴᱟ ᱠᱚ ᱜᱟ ᱧᱤᱞ ᱞᱮ ᱛᱟ ᱞᱟ ᱯᱟᱨ ᱵᱚ ᱛᱟᱨ ᱜᱮ ᱡᱟᱵ ᱫᱟ ᱫᱚ ᱦᱟ ᱢᱮ ᱨᱩ ᱞᱩ ᱠᱚ ᱛᱟ ᱞᱟ ᱜᱟᱛᱤ ᱥᱟᱵ ᱠᱚ ᱛᱩ ᱡᱤ ᱥᱤ ᱫᱟ ᱞᱚ ᱱᱮ ᱢᱮ ᱠᱚ ᱛᱩ ᱡᱤ ᱦᱚ ᱦᱚ ᱢᱮ ᱢᱟᱨ ᱛᱟ ᱢᱟᱨ ᱭᱟ ᱞᱮ ᱭᱩ ᱵᱟ ᱛᱟ ᱢᱟᱨ ᱵᱚ ᱥᱚ ᱞᱟ ᱥᱤᱱ ᱫᱟ ᱛᱟ ᱵᱮᱨ ᱛᱮ ᱥᱚᱱ ᱯᱚ ᱡᱟᱢᱤ ᱵᱟᱢ ᱵᱩᱝ ᱜᱚ ᱨᱩ ᱠᱮ ᱜᱩ ᱵᱤ ᱥᱮ ᱨᱤ ᱠᱟ ᱞᱚ ᱥᱩ ᱫᱚ ᱛᱮ ᱜᱤ ᱨᱩ ᱱᱟ ᱨᱮ ᱱᱮ ᱯᱮ ᱫᱟ ᱛᱮ ᱫᱩ ᱛᱩ ᱫᱩ ᱛᱟᱜ ᱫᱟ ᱜᱤ ᱠᱚᱝ ᱜᱤᱨ ᱪᱚ ᱵᱟ ᱢᱟᱡᱤ ᱟᱫᱟ ᱜᱤ ᱜᱟᱝ ᱭᱮ ᱞᱚᱱ ᱨᱚᱵ ᱡᱚ ᱡᱮ ᱟᱭ ᱨᱚ ᱜᱟᱝ ᱭᱮ ᱞᱚᱱ ᱨᱚᱵ ᱛᱮ ᱞᱟᱢ ᱠᱤ ᱡᱤ ᱵᱟ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱱ ᱫᱟ ᱵᱟ ᱛᱟ ᱠᱤ ᱩᱨᱩ ᱫᱮ ᱵᱟ ᱞᱚᱱ ᱛᱟᱱ ᱫᱟ ᱵᱟ ᱞᱚᱱ ᱥᱮᱨ ᱢᱮ ᱯᱟᱱ ᱠᱟ ᱡᱩᱞᱤ ᱭᱚᱱ ᱫᱟ ᱛᱟᱵᱨᱤ ᱪᱤᱱ ᱦᱟᱱ ᱛᱚᱣᱟ ᱛᱟ ᱞᱟ ᱜᱟᱛᱤ ᱥᱟᱵ ᱠᱚᱱ ᱪᱤᱱ ᱦᱮ ᱠᱚᱢᱚ ᱠᱚᱨᱥᱚᱱ ᱨᱤᱡᱮ ᱱᱟᱢ ᱜᱟ ᱞᱟ ᱥᱚ ᱵᱟ ᱚᱞᱟ ᱡᱮ ᱱᱮ ᱛᱮ ᱥᱚᱱ ᱛᱚ ᱡᱟ ᱨᱩᱫᱩ ᱪᱟᱜ ᱛᱟ ᱡᱟᱞᱟ ᱜᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱵᱨᱤ ᱪᱤᱱ ᱦᱮ ᱛᱩ ᱥᱮᱨ ᱟᱫᱚ ᱱᱤ ᱜᱮ ᱞᱮ ᱢᱟᱜ ᱡᱟᱜ ᱜᱮ ᱨᱩ ᱱᱮ ᱨᱮ ᱵᱟᱨ ᱛᱮ ᱵᱟ ᱫᱟᱣ ᱛᱮ ᱜᱮ ᱛᱩᱞᱟ ᱛᱟ ᱱᱮ ᱠᱩᱨᱩ ᱛᱮ ᱞᱟ ᱪᱚᱱ ᱵᱮ ᱥᱟᱥᱭᱟ ᱛᱤ ᱛᱤ ᱠᱷᱟᱱ ᱱᱤ ᱜᱩ ᱭᱩᱨ ᱜᱮ ᱥᱟᱥᱭᱟ ᱧᱩ ᱛᱟᱱ ᱧᱮ ᱢᱟ ᱞᱤᱝ ᱜᱮ ᱥᱟᱨ ᱵᱟ ᱯᱚᱴᱚᱱ ᱱᱟᱢ ᱠᱟ ᱫᱤᱭᱩᱢ ᱡᱩ ᱠᱮᱢᱮ ᱥᱟᱛᱟᱢ ᱢᱮᱱ ᱨᱮ ᱯᱚᱴᱚᱱ ᱛᱮ ᱭᱟ ᱱᱟᱱ ᱞᱟ ᱛᱩ ᱦᱩᱥᱤ ᱡᱤᱢᱤ ᱱᱟᱢ ᱠᱟ ᱞᱚ ᱫᱩ ᱡᱚ ᱛᱟ ᱛᱩᱠ ᱛᱟ ᱜᱤᱥᱟᱨ ᱢᱚᱝᱜᱚᱞ ᱞᱟ ᱠᱚᱱᱫᱟ ᱛᱩᱠ ᱛᱟ ᱥᱮ ᱪᱟᱵ ᱞᱩ ᱞᱟ ᱠᱚᱱᱫᱟ ᱱᱚ ᱵᱟ ᱭᱟᱨ ᱠᱟ ᱥᱤ ᱞᱮ ᱛᱟ ᱞᱟ ᱴᱤ ᱛᱟ ᱧᱮ ᱢᱟ ᱜᱩᱨᱪᱩ ᱡᱚ ᱫᱟ ᱛᱤ ᱠᱟᱱ ᱞᱟ ᱜᱟᱛᱤ ᱥᱟᱵ ᱠᱚᱱ ᱪᱤ ᱫᱟ ᱛᱤ ᱜᱮ ᱠᱚᱱ ᱞᱟ ᱛᱚᱢ ᱵᱮ ᱛᱚ ᱦᱚᱢ ᱢᱟ ᱵᱚᱜ ᱩᱠᱤᱱ ᱜᱚᱞᱮ ᱛᱟ ᱞᱟᱢ ᱨᱚ ᱫᱟ ᱡᱟ ᱞᱟ ᱡᱮᱱ ᱫᱟ ᱛᱟᱵᱮᱨ ᱛᱟ ᱯᱚᱱ ᱡᱚ ᱠᱮᱱ ᱡᱚᱞᱮ ᱛᱟ ᱞᱟ ᱪᱟᱡᱟᱨ ᱯᱮ ᱥᱚ ᱡᱤᱱ ᱫᱟ ᱛᱟᱵᱮᱨ ᱪᱤ ᱱᱮ ᱛᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱮ ᱜᱟᱱ ᱞᱟ ᱛᱮ ᱪᱚᱱ ᱯᱚ ᱪᱟ ᱢᱮ ᱵᱟᱨ ᱨᱩ ᱫᱩ ᱛᱮ ᱵᱮ ᱠᱟᱱ ᱞᱮ ᱡᱚᱢ ᱵᱟ ᱫᱟ ᱵᱚ ᱛᱮ ᱭᱮ ᱜᱮ ᱛᱮ ᱞᱟ ᱠᱷᱟᱨ ᱢᱮ ᱞᱩ ᱭᱩᱨ ᱜᱮ ᱥᱟ ᱥᱟ ᱠᱩᱫᱩᱠ ᱧᱮ ᱢᱟ ᱛᱮ ᱜᱮ ᱥᱟ ᱥᱟ ᱛᱚ ᱦᱩᱢ ᱢᱤ ᱞᱩ ᱜᱮ ᱯᱚᱢ ᱵᱚ ᱪᱟ ᱥᱮᱱ ᱡᱚ ᱛᱮ ᱪᱟ ᱥᱮᱱ ᱱᱮ ᱫᱟ ᱭᱟ ᱛᱚ ᱵᱟ ᱨᱮ ᱫᱟ ᱜᱚᱞᱟ ᱠᱚᱱ ᱞᱮ ᱪᱮᱠ ᱢᱚᱜ ᱨᱮ ᱫᱟ ᱞᱩ ᱞᱟ ᱠᱚᱱ ᱞᱮ ᱪᱮᱠ ᱪᱟ ᱥᱟᱵ ᱞᱮ ᱪᱮᱞᱮ ᱛᱟ ᱱᱟᱜ ᱨᱮ ᱫᱟ ᱛᱟ ᱱᱟᱜ ᱞᱩᱝ ᱫᱟ ᱪᱤᱱ ᱫᱟ ᱛᱟ ᱵᱮ ᱛᱚ ᱦᱩ ᱛᱟᱱ ᱱᱟᱜ ᱞᱚ ᱜᱮ ᱪᱚ ᱫᱟ ᱛᱟ ᱵᱮ ᱪᱟ ᱱᱟᱜ ᱞᱮ ᱞᱟ ᱫᱟᱱ ᱫᱟ ᱛᱟ ᱵᱮ ᱢᱮᱢᱵᱟ ᱛᱟᱞ ᱜᱮ ᱠᱚ ᱞᱚ ᱡᱮ ᱫᱟ ᱛᱟ ᱵᱮ ᱞᱚ ᱦᱚ ᱭᱟ ᱢᱤ ᱜᱮ ᱥᱤᱝ ᱜᱮ ᱫᱟᱱ ᱫᱩᱨ ᱡᱚ ᱡᱮ ᱢᱩᱜᱟᱨ ᱛᱟ ᱠᱟ ᱪᱤᱠᱟ ᱛᱤᱝ ᱠᱟᱱ ᱞᱚ ᱜᱮ ᱪᱚ ᱫᱟ ᱛᱟ ᱵᱮ ᱛᱟᱨ ᱠᱟᱱ ᱞᱟ ᱞᱟ ᱥᱤᱱ ᱫᱟ ᱛᱟ ᱵᱮ ᱪᱤᱱ ᱱᱮ ᱯᱮᱵ ᱛᱟ ᱞᱮ ᱴᱟ ᱵᱩ ᱞᱮᱱ ᱜᱮ ᱵᱮᱱ ᱠᱚ ᱠᱟᱥᱤ ᱞᱤ ᱢᱟᱜ ᱞᱟ ᱥᱚ ᱵᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱢ ᱥᱤ ᱛᱟ ᱦᱚᱢ ᱵᱟ ᱞᱟ ᱟᱱ ᱢᱩ ᱠᱟ ᱪᱟᱱ ᱫᱟ ᱵᱟ ᱡᱟ ᱥᱮ ᱵᱟ ᱥᱚ ᱠᱤ ᱛᱤ ᱠᱮᱱ ᱫᱟ ᱵᱟ ᱛᱤ ᱢᱮ ᱛᱮᱢ ᱱᱮ ᱥᱚ ᱠᱤ ᱛᱤ ᱠᱮᱱ ᱫᱟ ᱵᱟ ᱛᱟ ᱦᱟ ᱞᱟ ᱢᱮ ᱡᱟᱢ ᱵᱟ ᱯᱮ ᱵᱮ ᱛᱩ ᱞᱟ ᱞᱮᱱ ᱥᱚ ᱫᱚ ᱱᱟ ᱜᱮ ᱥᱟ ᱪᱟ ᱞᱟ ᱜᱚ ᱞᱮᱱ ᱛᱟ ᱡᱟᱝ ᱵᱤᱱ ᱫᱮ ᱢᱟ ᱥᱚᱱ ᱛᱟ ᱡᱚ ᱛᱮ ᱢᱩ ᱢᱩ ᱛᱟᱝ ᱢᱩ ᱭᱟ ᱞᱮ ᱛᱚ ᱦᱩᱢ ᱢᱮ ᱥᱚᱝ ᱛᱟ ᱞᱟ ᱡᱤᱞᱮ ᱭᱩ ᱵᱟ ᱛᱟ ᱥᱤᱝ ᱢᱮ ᱞᱟ ᱡᱤᱞᱮ ᱭᱩ ᱵᱟ ᱠᱟᱱ ᱠᱚᱢ ᱵᱤᱱ ᱨᱩ ᱠᱚᱨ ᱠᱤ ᱜᱮ ᱭᱩ ᱵᱟ ᱜᱩ ᱢᱚ ᱠᱟᱨ ᱦᱚᱱ ᱛᱟᱝ ᱪᱩ ᱜᱮ ᱭᱩ ᱵᱟ ᱡᱟᱯ ᱪᱟᱯ ᱠᱟᱥᱤ ᱫᱟ ᱱᱤᱜᱮ ᱛᱟ ᱦᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱤᱱ ᱨᱩ ᱫᱩᱨ ᱠᱤ ᱜᱮ ᱭᱩ ᱵᱟ ᱯᱟᱱ ᱪᱮᱱ ᱫᱩ ᱜ
1: ཁྱི ཕྱད མམ དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང ད

ཁྱི ཕྱད མམ དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང ད

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཇུ ལམ་བ མང་ན ཡང
1: དེན་ ཡང་ འདྲ གི ཙ་བ་ གི
0: ཇུ ཇུ ང་ ཇུ ཇུང་ ལ་ ཐུ ཁོ་རེ ཉུ ཅེ ཆེ ལི གོ་ དེ མ ཏོང་ བ དང ཁོ་རེ ཇེ ཅན དོ་ ལ་ མ ཏོང་ བ ཆོ་ར དོ་ ནི ཁོ་རེ མ ཏོང་ བ ཁོ་རེ གོང་ ག ཚ་ མ ཡེ བ ཅི ཤ་ ཅེ ག ཆེ མོ རེ
1: དེ ཅེ ང་ ཅེ ཇེན་ ཇེ ཅེ སོང་ ལ་ སུང་ ཅུ ཡུ ནི དོ་ ལ་ དེ ཡ་ ད ཡ་ ར ཤུ སོང་ ལ་ དེ ནི དོ་ ལ་ ཤ་ ཏོ་ ཉུ བ ཤ་ ཅེ གེ ནི ཤེ དེ དེན་ ཡ་ ད དེན་ ཅེ ཇུ ཁོ་ ཡོ ཅེ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཇུ ལམ་བ མང་ན ཡང
1: དེན་ཡ འདྲ གི སྟ་བ གི
0: ཇུ ང ཇུ ཇུང ལ ཐུ ཁོ་རེ ཉུ ཅེ ཆེ ལི གོ་ དེ མ ཏོང་ བ དང ཁོ་རེ ཇེ ཅེ འདོ ལ མ ཏོང་ བ ཆོ་ར ཏོ ནི ཁོ་རེ མ ཏོང་ བ ཁོ་རེ གོང་ག ཚམ མ ཡེ བ ཅི ཤ་ ཅེ ག ཆེན པོ རེ
1: དེ ཅེ ང ཅེ ཇེ འདྲ ཇེ སོང ལ སུ ཅུ ཡུ ནི འདོ ལ དེ ཡ ད ཡ ར ཤུ སོ ལ དེ ཉེན འདོ ལ ཤ་ ཏོ ཉུ བ ཤ་ ཅེ གེ ནི ཤེ དེ དེན་ཡ ད དེན་ ཅེ འདྲ གི ཁོ་ཡོ ཅེ

ཁྱི ཕྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱི མམ་ལ་ དེ་སི ཅུན་ཅུ་དེ ཤུ་ཚོ་གོང་ཚང་མི གང་གང་ཆེ་ཡི ནེ་དོན་ཞེ་ལ་ཚིག་ཡེ། དེ་ན་སིན་ཅུ་ལིན་ཅི་ནི་རྒྱ་ཆེ་མང་ཚོ་ཅི་གས་ཆེན་པོ་ཐུ་བི་མང་ཆོ་དོ་གེ་ཏ་ཆེ་ཡི་ཤེ་རོན་ཇོན་ཅི་ཅི་ཐོ་ལུ་ལུ་སིན་ཅུ།